0: こんにちはね。
1: そうね。
0: ごめん、ビハラさん、キャンセルするそうじゃないです。
1: Copy out of service mechanical for the notice. Is it battalion aware?
0: Yes.
1: Hi, copy. Service mechanical.